0: nấu ăn thì nước thì phải nấu nóng chứ cô không có bình nóng lạnh như trên. Nước nó mùa lạnh thì phải nấu nên để tắm.
1: Sẽ sử dụng điện như thế nào?
0: Năng lượng mặt trời. Đấu vào bình.
2: 불편한 것이 많은 물 위에서의 생활. 수상가옥을 떠나지 않는 건 생계를 위해서입니다. 부부는 10년째 양식장에서 물고기 키우는 일을 하고 있는데요. 나무로 지어진 양식장 규모가 80여 칸이나 된답니다. 생선 구매를 위해 양식장을 찾은 손님.
3: 그래. mình coi như là gia đình coi như là tập trung cho ăn coi như là mua hai con cá đó về để tập trung cho ăn.
2: 작은 치어를 들여와 약 20개월 정도 키우면 성어가 되는데요. 보통 도매로 판매하는 상인들과 거래를 하지만 손님들이 직접 구매를 위해 양식장을 찾는 일도 흔하답니다. 날새기로 불리는 이 생선은 설날처럼 특별한 날 먹는 고급 어종이라는데요. 그래서 다른 물고기들에 비해 가격이 높은 편이죠. 수산가옥 사람들은 양식장을 운영하며 생계를 잇는 경우가 많습니다. 하롱베이 바다 위를 점점이 수놓은 하얀 물체들. 스티로폼으로 만들어진 부표 아래로 줄줄이 굴을 매달고 있는 굴 양식장입니다. 굴 수확 작업이 한창인데요.
4: 아, mình làm kinh tế mình nuôi hầu em ơi. Ở vùng đình vùng quê hương anh là quê hương hầu mà.
2: 최근 10여 년 사이 굴 양식을 하는 곳이 늘고 있습니다. 어린 굴이 어느 정도 자라면 조개 껍데기에 붙여준 뒤 줄에 엮어 바닷물 속에 넣어 양식을 하는데요.
5: Mấy năm nay rồi. Khoảng mười mấy năm nay. Hàng năm người ta vẫn cứ nuôi đều đều.
2: 9개월 정도 키운 후 알이 차면 수확이 가능해집니다. 매달려 있던 줄에서 떼어낸 뒤 알이 꽉 찬 굴만 선별해 차곡차곡 담아 주는데요. 해산물을 즐겨 먹는 베트남에서도 굴은 인기 식재료랍니다.
6: Có chứ. Người dân ở đây họ rất là thích ăn hầu bởi vì là hầu là cũng chính là từ tay họ làm ra không. Đấy, nuôi rồng ra cho nên là họ rất là thích ăn và cái hầu này rất là tốt cho sức khỏe.
2: 어린 굴을 바닷속에서 키우면 갯벌보다 성장이 빠르죠. 양이나 시간적인 면에서도 이득이 많은 바다 농사랍니다. 크고 싱싱한 하롱베이 굴입니다.
5: 어, có rất nhiều tác dụng chứ về các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày này cho kể cả cho trẻ em. Đấy còn bổ béo cho phần dinh dưỡng cho tất cả nam giới. Có hai con nhưng mà từ năm chị không đẻ đấy nhưng mà từ năm nằm hầu vào với thế chị lại ăn nhiều hầu và chị lại đẻ thêm hai nữa là bốn.
6: Hai đứa ở đâu vậy?
5: Bốn con. Chị ăn hầu và chị đẻ bốn con.
6: Em á, em được năm cháu rồi. Năm bé gái.
7: Thế mình vẫn đẻ tiếp.
6: Có cố thằng con trai nữa.
2: 굴 양식의 장점이 많네요. 아침 일찍 시작된 굴 수확 작업. 하루 8시간에서 10시간 동안 작업이 이루어지는데요. 수확한 굴이 차곡차곡 쌓일 무렵 육지로 실어 나를 배가 양식장에 도착합니다. 가격은 무게로 정해지는데요. 바구니 하나당 약 5, 60kg. 100개 이상의 바구니를 채워야 하루 할당량이 채워집니다.
8: chuyển về xưởng để bổ để đóng đi Thái Lan này đi Đài Loan rồi đi Hàn Quốc.
2: 평소보다 더 많은 양의 굴을 수확한 작업자들. 하루 종일 바다 위에서 하는 일이 힘들진 않을까요?
0: 응? 아, 엄마.